لكتابي تورات دا يا للوح المحفوظ دا بريار من داو وبيمان راقان دون كسوين بخدا ايوال برنامي ايمال لاددنو يا خيد ابنو فسادو خرابا دو جار لزوي دا برپادكن لغفلتي خلچي دا زور قشدكنو دا صلاتي چي زور قورب دزدهنن لم سردم دا دوبارا ام هوا لقرآن يا هاتو تودي